Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta.

0: nedreptate ce rămândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile tale. Închegată sau că grăsimea inima lor, iar eu cu legea m-am desfătat. Bine este mie că m-ai sperit ca să învăț în dreptele tale, bune mie este mie legea gurii tale, mă mâle cât mii de comori de aur și argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit înțelepte și mă și voi învăța poruncile tale. Deci este tem de tine, mă vor vedea și să vor veseli că în cuvintele tale am nădăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-adevăr m-ai smerit, facă-se de armirea ta ca să mă mângâie după contul tău către robul tău. Să vine peste mine îndurările tale și voi trăi, că legea ta, cugetarea mea este să se rușineze cei mândri, că pe nedrept m-am nedreptățit. Iar eu voi cugeta la poruncile tale să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale. Să fie inima mea fără picană într-un dreptele tale ca să nu mă rușinez, să topește sufletul meu după mântuirea ta în cuvântul tău. Am nădăjduit. Sfârșită sau ochii mei după cuvântul tău, zicând când mă vei mângâia, că m-am făcut ca un foale la fund, dar în dreptele tale nu i-am uitat. Câte sunt zilele robului tău când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? O să-mi iau călcătorii de lege, deșertăciune, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Poate poruncile tale sunt adevăr, de pe nedrept m-am prigonit, ajută-mă puțin, am fost de numai în sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viază-mă și voi păzi mărturirile gurii mele în veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și neam adevărul tău. Întemeia ta-i pământul și rămâne după rânduiala ta, rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legita gândirea mea, atunci aș fi privit într-un cazul meu, în veac nu voi uita în dreptele tale, că într-însele mea via, Doamne. Al tău sunt eu, mântuiește-mă, că în dreptele tale am căutat, pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă. Mărturile tale am priceput la tot lucrul de sfârșit, am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este mai mult decât pe vrăjmașii și mai înțelepțit cu porunca ta, că-n viața mea este. Mai mult decât învățăturile mea am priceput că la mărturile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat de la toată care acelea mi-au oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățele tale nu m-am abătut că tu ai pus mie lege, cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am iubit, am urât toată calea nedreptății. Păcliei picioarelor mele este legea ta și lumina cărărilor mele, jurat m-am și m-am hotărât să păzești judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bunăvoie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat, pusul meu păcătos și cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenitea mărturiei tale în veacă, bucurii inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac în dreptele tale în veacă spre răsplătire. Pe călcătorii de legea mă rătăcit și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleni și vă cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dă de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndrepturile tale pururea. Defăimată pe toți și se depărtează de la îndrepturile tale pentru că nedrept este gândul lor. Păcătuiam călcători de lege pe toți păcători și pământului pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea. Răpunge cu frica ta trupul meu că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească și mândri sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Făcut robul tău după mirea ta și în dreptele tale mă învață, robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta, pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale, m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțeleptește pe porunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și prorea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și prorea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească niciun fără de lege. Izbăvește-mă de cleveterea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Dreptește, Doamne, și drepte sunt judecățile tale, poruncile tale cu dreptate, mărturiile tale și cu tot adevărul. Topitul m-a rămâna casei tale, că a uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar în dreptele tale nu i-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul în cazuri și nevoia au dat peste mine, dar poruncile tale sunt cântirea mea. Drepte sunt mărturiile tale în veac, înțeleptește-mă și voi fi viu, strigat-o cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în dreptele tale voi căuta. Strigat-o-mi către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile tale, din zor m-am sculat și am strigat într-o cuvintele tale, am nădăjduit. Deschis-am ochii mei de dimineață ca să cuget la cuvintele tale, glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiată sau cei ce mă prigonesc fără de lege, dar de legea ta s-a îndepărtat. Aproape ești, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul, de început am cunoscut din mărturiile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate cu legea ta, n-am uitat, judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea, că în dreptele tale ne-au căutat, mântuirile tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturiile tale nu m-am abătut. Văzut-am pe cine e priceput și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale, vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintele tale este adevărul și vezi în ce sunt toate judecățile dreptății tale. Căpetenile m-au prigonit însă, dar ieri de cuvintele tale s-am fricoșat, inima mea bucuram-o voi de cuvintele tale, că cel ce-a aflat cu mare mare. Nedreptate am urât și am disprețuit ieri legea ta, am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale, pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptată mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit, păzita sufletul meu mărturiile tale și le-ai iubit foarte. Păziteam poruncile tale și mărturiile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptele tale, rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască că poruncile tale m-a istorit, am mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetea mea este. Eu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcitam ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și a pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute. Într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oameni și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care grăie prin proroci. Pentru una Sfântă Sobărnicească și Apostolească Biserică, mărturisesc un botez spre iertare păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla pe veghin. Dar nevrednică este iarăși pe care o va afla lele vinde să vezi, dar sufletul al meu cu somnul să nu te îngreuiesc ca să nu te dai morții și afară de părăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, ești Dumnezeule pentru născătoare, de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua ce am fricoșătoare gândind, sufletul meu priveghează prinzând candela Ta cu un dilem luminându-o. Nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele vezi, dar sufletul meu să nu dormitezi. Deci vă rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu un dilem de ungere și îți va dați de camară cea dumnezeiască a slavii sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine zidul cel nebirit întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm sfaturile celor pătrinici le risipește. Întristarea poporului tău în bucurie o întoarce, țara ta o apără și o ajută pentru pace, lumea te roagă, că Tu ești născătoare de Dumnezeu nădejdea noastră. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorului mult milostive și mult milostări, de care pe cei drepti vești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce o să fie însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta. Și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și a durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocile lor fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unitate credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât hărubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne, Fiule, Unul Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicată-mă ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se crate ne piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta, ziua soarele nu te va arde niciună noapte. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noapte ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Te cercetează și vindecă repetințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Omenește, Doamne, ca un bun pervite și cât în viață greșit iartă-le. Că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și Cel adormit, să le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chiverințești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unul zditor le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus spre Făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi. De nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru tine cel neîncăpăt Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit încăpea. Fericit suntem și noi, folositoare pe tine, avându-te că ziua și noapte te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-te, strigăm ție, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde învieri și a vieții veșnice și au dormit părinții și frații noștri. Și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă-lor toate greșelile ce de voi și ce afară de voi. Ia cu cuvântul sau cu faptul sau cu gândul și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcăroase. Locuri de odihnă de unde a fugit toată durerea, întristare și suspinul. Unde cercetare feței tale veselește pe toți sfinții tăi și din veac dăruiește lor și nouă împărăția ta și împărtășirea bunătăților tale celor negrăite și veșnice și desfătare vieții tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihnă robilor tăi celor adormiți Hristoase, Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm împreună cu cel fără de început al tău părinte și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită pururea, iluiește-ne pe noi, Doamne, iluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns. Această rugăciune ducem ție ca unui stăpânoi păcătoși și robite, iluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, iluiește-ne pe noi, că între Tine am nădejde, întindem mânia pe noi foarte, nici pomenii fără de legile noastre. Te caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Totul lucru în mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne nădăjduim întru Tine și să ne mântuim prin Tine de nevoi. Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi.

Ne rugăm pentru ca să se păzească sfântul locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră,

mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm.

0: Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Părinte, binecuvintează!
0: Cel ce în muntele Taborului s-a schimbat la față într-o slavă înaintea Sfinților Săi ucenici și apostoli, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții ai noștri, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru bună scorire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru părinții slujitori ai acestei sfinte catedrale, pentru binefăcătorii, ostenitorii și închinătorii acesteia.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata cea iubitoare de Hristos.

părinții și frații noștri care sunt departe, pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei ce zac în bol.

0: Iți, părinți și frații noștri drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, iluiește!
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Pe care primind un jertfelnic cu tot cel mai preț de ceruri, trimite-ne nouă harul prea Sfântului Tău Duh.

să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, să te scutească în numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Să-ți dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l primească. Ne vom bucura de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Îl va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ei dat lui și de voia buzelor lui nu l-a lipsit pe dânsul. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății. Pus-ai pe capul lui cu lună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și-i dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta slavă și mare cuvință vei pune peste el, că vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina, află semâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle peste orice ce te urăsc pe tine, vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării tale. Domnul într-o mânia să-i va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânțelor lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalți-te, Doamne, în tutăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâni, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se pe Ta, cum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă de noi nouă astăzi și ne iertă nouă greșelile noastre, precum și ne iertă în greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Direință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tot ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, ce din nou numit numele Tău, îndurările Tale, dăruiește Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor birința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebirită birință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfântată, nu trece cu vederea ceea ce-și bună rugăciunile noastre, într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de orice drept credincioșilor, mântuiește pe cei cerindu-i să o conducă și le dă lor birință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești

Slavă întru Cedesul Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Slavă întru Cedesul Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Slavă întru Cedesul Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât sau mulți cei ce mă necăjesc, mulți se scola spre mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuirea Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu către Domnul a strigat și m-a auzit din mântele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-am dormit, sculatul încă Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă presoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți și ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am dormit, sculatul încă Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu ițimea Ta să mă cerți. Că săgițele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta, nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au coborât și capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine, umplut-o s-a de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Bine, Tu m-am și m-am grăbăvit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă în blam. Șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte, mă ochii din suspinare inimii mele, Doamne. Înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns, inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, preajul meu s-a apropiat și așezut și de aproape mei de partea stat și se zileau cei ce căutau sufletul meu și ce căutau cele rele. Mie e grea de șertăciuni și vigleșuguri toată ziua cugetau, iar eu ca un surd n-auzeam și ca un muce nu-și deschide gura sa și m-a făcut ca un ou ce n-aude și nu are în gura lui un străi. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, m-a auzit, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au putinat picioarele mele împotriva mea s-a sevițit. Că spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-a întărit mai mult decât mine și s-a mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Ce-mi răsplătesc rele pentru bună mă de fă, mă cormam bunătatea, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caudeți de dimineață, însetat de Tine sufletul meu, suspinat după Tine trupul meu în pământ, păstiu și în oblace fără de apă. Așa locul cel sfânt vă mă arătație ca să văd puterea Ta și slava Ta, cum mai bună este milata decât viața. Buzele mele te vor lăuda și te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău vă ridica în mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să saturez sufletul meu și cu buzii de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, naștinutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, alipitul sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei deșarta căutat sufletul meu într-aur în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei părții vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu lui, da, se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stăpat gura celor ce gresc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, alipitul sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua strigat și noaptea înaintea Ta să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iață apropiat. Socotit am fost cu cei ce scăpară în groapă, ajuns-am cu un om neajutorat între cei morți lobăd. Ca niște oameni, niște doruri mormânt de care nu ți-am adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a adus peste mine. Depătate pe cunoscuții mei de la mine ajuns amărăciunilor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minun sau ce morți vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat?
Eu către tine, Doamne, în strigați dimineața rugăciunea mea te va întâmpina, pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine. Sărac sunt eu, năstenel din tinerețele mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au venit mâniile tale și înfricășurile tale m-au tulburat, înconjurat.

și cu îndurări. Deci, o ce-mi de bunătăzărirea ta, noi se vorcare vulturului tinerețele tale, ceea ce face milostenie Domnului și judecată tuturor celor ce li se face sărâmbătate. Născute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ieți nici în veac, se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ficât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul, pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip milește Tatăl pe Fiul, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori că Duh a trecut prin dânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor. Spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cerul gătesc anul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, ce puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugele lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, pentru că din cruciata ta auzi-mă într-o dreptatea ta, să nu intri la judecatul cu robul tău, că nimic din ce vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric, am morți ce din veacuri, mă cumite Duhul în mine și inima mea încremenită în lucrul meu. Aduse-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, întins am către tine mâinile mele, sufletul meu cu am pământ sedat. De grabosă-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celul ce se coboară mormânt, fost adiminiață mila ta, clătirii mele de ejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine a ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine lerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeu meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Pentru dreptatea Ta scoate din ecaz sufletul meu. Fă bunătate, desârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecatul cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecatul cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia,

0: Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bine este nemărturisit Domnului și a cântat numele Tău prea înalte, veste dimineață, mila Ta și adevărul Tău în toată noapte. În psaltire în 10 cu 10 strune, în cântece din alăută, că m-ai veselit, Doamne, într-o făpturile Tale și într-o lucrul mâinilor Tale mă voi bucura. Că ți-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci că totul sunt gândurile Tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea. Când răsar păcătoșii ca iarba, să-i vezi toți și ce fac fără de legea. Ca să piară în veacul veacului, iar Tu prea înalt ești în veac, Doamne, că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți și ce lucrează fără de legea. Și se va înălța fruntea mea ca inorogului și bătrânețile mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul cel din Liban se va mulți. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse vor spori și binevietuind vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptate într-o dânsă. Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, gata este scaunul Tău de atunci, din veac ești Tu, ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile glasurile lor. Ridica vor râurile valurile lor cu glasuri de ape multe, minunate sunt înălțările mării, dar minunate sunt întru cele înalte, Domnul. Mărturile Tale s-au adeverit foarte, case Tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Domnul Dumnezeul răzbunărilor, Domnul Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneală a greit înalță-Te Cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli, până când vor spune și vor grei nedreptate, grei vor toți ce lucrează fără de legea, pe poporul Tău, Doamne, l-au suprit și moștenirea Ta a apăsat-o. Pe văduvă și pe orfani au ucis și pe străini l-au omorât și au zis, nu va vedea Domnul nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob. Înțelegeți dar cei neînțelepți din popor și cei nebuni înțelepțiți-vă odată. Cel ce a sădit urechea oare nu aude, cel ce a zidit ochiul oare nu privește. Cel ce pedepsește neamurile oare nu va certa. Cel ce învață pe om cunoștința Domnul cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl va certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapa păcătosului. Că nu se va lepăda Domnul de poporul său și moștenirea sa nu va părăsi. Până ce dreptate se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea și cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea, că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sălășluit în ea sufletul meu. Când am zis, s-a clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au mulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și a celor ce uneltesc nelegiuri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi, dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutor nădejdii mele. Și le va răsplăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalm să strigăm Lui. Că Dumnezeu mare este Domnul și împărat mare peste tot pământul, că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt. Că Lui este mare și L-a făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui L-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului Cel ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinilor Lui. O, de ați auzit glasul care zice să nu vă învârtoșați inimile voastre. Ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și-au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururi arătăcesc cu inima și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihna mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui, vestiți între neamuri, slavă Lui între toate popoarele, minunile Lui. Că mare este Domnul și L-a dat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți Dumnezei, că toți Dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul ceruri le-a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui Său, aduceți jertfe și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de fața Lui tot pământul, spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, judeca va popoare într-o dreptate. Să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zguduie mare și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii din brăvii de fața Domnului că vine să judece pământul. Judeca va lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul Său. Domnul împărățește să se bucure pământul, să se veselească insule multe, nori și negură împrejurul Lui. Dreptatea și judecata sunt izbânda tronului Său, foc înaintea Lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii Săi. Luminată a fulgerile Lui, lumea a văzut-a și s-a cutremurat pământul, munții ca ceara s-a topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul. Vestit-au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui, să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor. Închinați-vă Lui toți îngerii Lui, auzit-a și s-a veselit Sionul și s-a bucurat fiicele iudeii pentru judecățile Tale, Doamne. Că Tu ești Domnul cel preanalt peste tot pământul, înălțat Te foarte mai presus decât toți Dumnezeii, cei ce iubiți pe Domnul urâți răul. Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui din mâna păcătoșilor, îi va izbăvi pe ei, lumina răsării dreptului și celor drepți cu inima veselie. Veseliți-vă de drepților în Domnul și le-o dați pomenirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunare, că minunate a făcut, că lucruri minunate a făcut Domnul, mântuitul a pe El dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui. Cunoscut a făcut Domnul mântuirea Sa înaintea neamurilor, a descoperit dreptatea Sa, a pomenit amila Sa lui Iacob și adevărul Său casei lui Israel. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru, strigați Lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați, cântați Domnului cu alăută, cu alăută în sunet de psaltire, cu trâmbițe și în sunet de corn, strigați înaintea împăratului și Domnului. Să se zgudeie marea și plinirea ei lumea și toți și ce locuiesc în ea, râurile vorbate din palme deodată, mulții se vor bucura de fața Domnului că vine să judece pământul, judeca va lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește să tremure popoarele și de pe heruvim să se cutremure pământul, Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele. Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este și cinstea împăratului iubește dreptatea, Tu ai întemeiat dreptatea judecată și dreptatea în Iacob Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este Moise și Aaron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemată pe Domnul și El i-a auzit în stâlp de nori grea către ei, că păzeau mărturile Lui și poruncele Lui pe care le-a dat lor. Doamne Dumnezeul nostru, Tu ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în numele cel sfânt al Lui, în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie, cunoașteți că Domnul, El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi, iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui, intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui în cântări, lăudați-L pe El. Cântați numele Lui că bun este Domnul, că în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta ție, Doamne, cânta voi și voi înțelege mergând pe calea fără prihană. Când vei veni la mine, îmblat am într-o nerotate inimii mele, în casa mea n-am pus înaintea ochilor mei lucruri nelegiuit, pe călcători de lege am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică. Pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut, pe cel ce clevetea n-a ascuns pe vecinul său, pe cel l-am izgonit. Cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat, ochii mei sunt peste credincioși și pământul e ca să șadă ei împreună cu mine, cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea. Nu-mi va locui în casa mea cel mândru, cel ce grește nedreptăți, nu va sta înainte ochilor mei, în dimineți voi judeca pe toți păcătoșii pământului. Ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Eu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Schimbarea omenească ce va să fie la a doua și înfricoșătoare venirea ta cu slavă, arătându-o Mântuitorule. În muntele Taborului te-ai schimbat la față, Ilie și Moise grăind cu tine. Și trei ucenici pe care împreună i-ai chemat, văzând stăpâne slava ta, de strălucirea ta s-a spământat. Cel ce ai arătat atunci acelor a lumina ta luminează și sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Schimbarea omenească ce va să fie la a doua și înfricoșătoare venirea ta cu slavă, arătându-o Mântuitorule. În muntele Taborului te-ai schimbat la față, Ilie și Moise grăind cu tine. Și trei ucenici pe care împreună i-ai chemat, văzând stăpâne slavă ta, de strălucirea ta s-a spământat. Cel ce ai arătat atunci acelor a lumina ta luminează și sufletele noastre. În muntele Taborului te-ai schimbat la față, Iisuse, și nor luminos întins ca un cort, pe apostol cu slava ta i-a acoperit. Pentru aceasta se uitau în jos la pământ, neputând să vadă strălucirea slavei celei neapropiate, a feței tale, Mântuitorule. Hristoase, Dumnezeule, Cel ce ești fără de început, care ai arătat atunci acelor a lumina ta, luminează și sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și prurea și în vecii vecilor. Amin. În muntele Taborului te-ai schimbat la față, Iisuse, și nor luminos întins ca un cort, pe apostol cu slava ta i-a acoperit. Pentru aceasta se uitau în jos la pământ, neputând să vadă strălucirea slavei celei neapropiate feței tale, Mântuitorule. Hristoase, Dumnezeule, Cel ce ești fără de început, care ai arătat atunci acelor a lumina ta, luminează și sufletele noastre. Suindu-te cu ucenicii în munte și într-o slavă Tatălui strălucind, Moise și Ilie au stat împreună înaintea ta. Că legea și prorocii ca lui Dumnezeu îți slujesc, iar Tatăl mărturisind a ta stare firească de fiu, te-a și numit pe tine fiu, pe acela îl lăudăm împreună cu tine și cu Duhul Sfânt. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Suindu-te cu ucenicii în munte și într-o slavă Tatălui strălucind, Moise și Ilie au stat împreună înaintea ta, că legea și prorocii ca lui Dumnezeu îți slujesc. Iar Tatăl mărturisind a ta stare firească de fiu, te-a și numit pe tine fiu, pe acela îl lăudăm împreună cu tine și cu Duhul Sfânt. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vreau să mă sfală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Dar fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judecatul. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropim vei cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vârtoasă cât zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie bucuroasă vorboasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept unește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tot cel Sfânt nu lua de la mine. De mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cine credincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele bucuroase, va inima mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea vei sti lauda ta. Că te-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot nu te fi binevoit. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Că vine, Doamne, într-o bunăvoierea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.
1: Cetele lui Israel cu picioare neodate trecând Marea Roșie și căpetenile călăreților vrăjmași, văzându-i cufundați în adâncul apei, cu bucurie cântau, să cântăm Dumnezeului nostru că s-a prea slăvit. Cetele lui Israel cu picioare neodate trecând Marea Roșie și căpetenile călăreților vrăjmași, văzându-i cufundați în adâncul apei, cu bucurie cântau, să cântăm Dumnezeului nostru că s-a prea slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Grăi în Hristos cuvintele vieții despre dumnezeiască împărăție, către ucenici a zis: pe Tatăl să-L cunoașteți într-o mine ca unul care strălucește cu lumină neapropiată, cu bucurie cântând, să cântăm Dumnezeului nostru că s-a prea slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Grăi în Hristos cuvintele vieții despre dumnezeiască împărăție, către ucenici a zis: pe Tatăl să-L cunoașteți într-o mine ca unul care strălucește cu lumină neapropiată, cu bucurie cântând, să cântăm Dumnezeului nostru că s-a prea slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Puterea neamurilor vă veți îmbrăca, prieteni ucenici, minunați vă veți face în bogăția lor. Vă veți umple de slavă că mă voi arăta mai luminat decât soarele, strălucind într-o bucurie cântând, să cântăm Dumnezeului nostru că s-a prea slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu puterea neamurilor vă veți îmbrăca, prieteni ucenici, minunați vă veți face în bogăția lor, că vă veți umple de slavă că mă voi arăta mai luminat decât soarele, strălucind într-o bucurie cântând, să cântăm Dumnezeului nostru că s-a prea slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Astăzi Hristos pe muntele Taborului, strălucind luminos cu dumnezeiască rază, precum a făgăduit ucenicilor și a descoperit chipul și umplându-se de ei de strălucire dumnezeiască putătoare de lumină, cu bucurie au cântat, să cântăm Dumnezeului nostru că s-a prea slăvit. Apa trecându ca pe uscaj de răutate egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga izbăbitorului și Dumnezeului nostru, să cântăm. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Moise ca un proroc, văzând în mare și nor și în stâlp de foc, de demult slava Domnului a grăit, Mântuitorului și Dumnezeului nostru, să cântăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca și cu o piatră cu trup îndumnezeit acoperindu-se, văzând pe cel nevăzut Moise, văzătorul de Dumnezeu a grăit, Mântuitorului și Dumnezeului nostru, să cântăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tu, în muntele legii și în Tabor, ai fost văzut de Moise în nori de demult, iar acum în lumina Dumnezeirii cele neapropiate.

Arcul celor puternici a slăbit și cei neputincioși s-au încins cu putere, pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea. Arcul celor puternici a slăbit și cei neputincioși s-au încins cu putere, pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, în Adam îmbrăcându-te tot, Hristoase, firea cea negrită de demult schimbându-o, ai luminat-o și cu schimbarea chipului tău ai îndumnezeit-o. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, ceea ce a povățit pe Israel de demult în pustie, prin stâlp, în chipul focului și prin nora astăzi, în muntele Taborului. În chip negrit a strălucit Hristos într-o lumină. Doamne, ceea ce a făcut cele de deasupra bolții cerești și ai zidit biserica Tu pe mine, mă întărește în dragostea Ta, că Tu ești culmea doririlor și credincioșilor, întărire unului iubitorului de oameni. Doamne, ceea ce ai făcut cele de deasupra bolții cerești și ai zidit biserica Tu pe mine, mă întărește în dragostea Ta, că Tu ești culmea doririlor și credincioșilor, întărire unului iubitorului de oameni. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Slavă ce a umbrit mai dinainte în cor, ce a vorbit cu Moise, slujitorul tău, a fost stăpân echipul schimbării tale la față, care a strălucit negreit în Tabor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și Tu s-au împreună cu Tine cuvinte, unul născut prea înalte, cei mai aleși apostoli în muntele Taborului, și acolo a stat împrejur, împreună Moise și Ilie, ca niște slugi ale lui Dumnezeu, unul iubitorului de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu desăvârșit fiind, om desăvârșit ai făcut cu toată dumnezeirea, amestecând omenirea în ipostasul tău, pe care în două firi l-au văzut Moise și Ilie în muntele Taborului.

fruntele taborului te-ai schimbat la față, Dumnezeule, între înțelepții Ilie și Moise, împreună fiind de față și ucenicii tăi, Iacov și Petru și Ioan. Iar Petru acestea a zis ție, bine este să facem aici trei colibe, una lui Moise și una lui Ilie și una ție, Stăpâne Hristoase. Cel ce ai arătat atunci celor lumina ta, luminează și sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În muntele Taborului te-ai schimbat la față, Dumnezeule, între înțelepții Ilie și Moise, împreună fiind de față și ucenicii tăi, Iacov și Petru și Ioan, iar Petru acestea a zis ție, bine este să facem aici trei colibe, una lui Moise și una lui Ilie și una ție, Stăpâne Hristoase. Cel ce ai arătat atunci celor lumina ta, luminează și sufletele noastre. Auzit am slăvită rânduiala ta, Hristoase, Dumnezeule, că te-ai născut din Fecioară, ca să mântuiești din rătăcire pe cei ce cântă ție. Slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Legea însemnând-o cu scriere în Sinai, Hristoase, Dumnezeule, nor în foc, în ceață și în vifor te-ai arătat, purtat. Slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca să adeverești slăvită rânduiala întrupării tale, Hristoase, Dumnezeule, cel ce ești mai înainte de veci, tu același punând în nor suirea ta, negreit ai strălucit în Tabor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împreună grăind au stat înaintea ta, Stăpâne Hristoase, ca niște slugi aceia cu care înainte ai vorbit în pară de foc și în negură și în vânt subțire. Slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Vestit au sfârșitul tău prin crucea aceia care erau de față pe Tabor, Moise, cel ce te-a văzut de demult în foc și în rug, și Ilie, cel ce s-a înălțat în car de foc, Hristoase. Din trupul tău ieșeau razele dumnezeirii, pentru aceasta cei mai aleși dintre proroci și dintre apostoli cântând strigau, slavă puterii tale, Doamne, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce ai păzit nevătămat rugul, cel ce se unise cu focul, ți-ai arătat, Stăpâne, trupul cel dumnezeiește strălucitorului Moise, celui ce cânta, slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ascunsul s-a de razele dumnezeirii soarele cel simțitor, când te-a văzut schimbat la față în muntele Taborului, Iisuse al meu. Slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Foc fără materie, nearzând materia trupului, ai fost văzut, Stăpâne, când te-ai arătat lui Moise, apostolilor și lui Ilie, unul fiind din două și în două firi desăvârșite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ascunsul s-a de razele dumnezeirii soarele cel simțitor, când te-a văzut schimbat la față în muntele Taborului, Iisuse al meu, slavă puterii tale, Doamne! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Foc fără materie, nearzând materia trupului, ai fost văzut, Stăpâne, când te-ai arătat lui Moise, apostolilor și lui Ilie, unul fiind din două și în două firi desăvârșite.

Cel ce ai brăzdat cu lumină adâncul cel întâi zidit, ca în lumină să te laude lucrurile ca pe ziditorul Hristos, în lumina ta îndreptează căile noastre. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, înaintea feței tale s-au plecat timpurile anului. Ca și lumina, strălucirea cea pe sus, umblătoare, soarele a venit sub picioarele tale, Hristoase, când ai binevoit a-ți schimba chipul cel omenesc. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Iată, Mântuitorul Hristos, strigau Moise și Ilie în auzul ucenicilor celor aleși în Sfântul Munte al Taborului. Pe acesta l-au vestit de demult că este Dumnezeu. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Firea cea neschimbătoare a Dumnezeirii care este în sine fără materie, amestecându-se cu cea omenească și arătându-și apostolilor lumina negrăită a strălucii. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Pe tine strălucirea cea pururea fiitoare, când te-au văzut strălucind în slava părintească, ucenicii Hristoase strigau ție, într-o lumina ta îndreptează căile noastre. Pentru ce mai lepădat de la fața ta, cel ce ești lumină neapusă și m-a acoperit întunericul cel străin pe mine ticălosul, ci te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor tale îndreptează căile mele. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, limba cea ritoricească nu poate spune măririle tale, că tu, cel ce ții viața și stăpânești moartea, ai pus de față în muntele Taborului pe Moise și pe Ilie, care au mărturisit dumnezeirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cel ce ai zidit cu mâini nevăzute pe om după chipul tău, Hristoase, ai arătat frumusețea cea din tâi a chipului tău în făptură, nu ca în închipuire, ci așa cum ești după ființă, Dumnezeu și om. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amestecându-te fără amestecare, ne-ai arătat cărbunele Dumnezeirii care arde păcatele și luminează sufletele în muntele Taborului, unde ai făcut pe Moise și pe Ilie și pe cei aleși dintre ucenici să se minuneze.

m-am necăjit, am strigat către Domnul. Și m-a auzit Dumnezeul mântuirii mele, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, lumină mai luminoasă decât razele soarelui în Tabor strălucind Hristos, ne-a luminat pe noi. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Suindu-te în muntele Taborului, te-ai schimbat la față, Hristoase, și toată înșelăciunea ai întunecat o lumină strălucind. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Pe tine, Dumnezeu, cunoscându-te, slăviți-a apostolii în Tabor, Hristoase, minunându-se și-au plecat genunchii. Curățește-mă, Mântuitorule, că multe sunt fără de legile mele. Și te rog, ridică-mă din adâncul răutăților, căci către tine am strigat și mă auzi, Dumnezeul mântuirii mele. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cât de mare și de înfricoșătoare vedenie s-a văzut astăzi, din cer a strălucit soarele simțit, iar de pe pământ a strălucit neasemănat soarele dreptății cel înțelegător pe muntele Taborului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Trecuta umbra legii cea neputincioasă și a venit, a arătat Hristos adevărul, a grăit Moise în Tabor văzând dumnezeirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, trecuta umbra legii cea neputincioasă. Și a venit arătat Hristos adevărul, a grăit Moise în Tabor văzând dumnezeirea ta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stâlpul lui Moise a însemnat mai înainte lămurit pe Hristos, schimbat la față. Iar norul vădit a însemnat harul Duhului cel ce a umbrit în Tabor.

0: sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. În munte te-ai schimbat la față și cât au putut ucenicii tăi au văzut slava ta, Hristoase Dumnezeule. Pentru ca atunci când te vor vedea răstigniți să înțeleagă că pătimirea ta este de bunăvoie și să propovăduiască lumii că tu ești cu adevărat raza Tatălui. Sculați-vă cei leneși, nu rămâneți totdeauna zăcând jos și uitându-vă la pământ, ci înălțați gândurile sufletului vostru și vă ridicați la înălțimea dumnezeieștii suiri. Să alergăm la Petru și la fiii lui Zevedei și împreună cu dânsii să mergem pe muntele Taborului ca să vedem acolo slava Dumnezeului nostru și să auzim glasul pe care ei l-au auzit de sus și au propovăduit raza Tatălui. Sinaxar, în această lună, în ziua 13-a, pomenirea mutării moaștelor cuviosului părintelui nostru Maxim Mărturisitorul. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Împărătese Elena, actitora mănăstirii Pantocratorului Hristos din Constantinopol, care primind îngerescul chip s-a numit Senia Monahia. Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Serii, degumenul mănăstirii din Gaza, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Dorotei din Gaza, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Dositei, ascultătorul care a sihăstrit în Chinovia Avei Serid și era sub povățuirea Sfântului Dorotei și care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Împărătese Evdochia, care cu pace s-a săvârșit și care a fost soția binecredinciosului împărat Teodosie cel Mic. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Coronat, care de sabie s-a săvârșit, pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tinerii lui Avram, oarecând în Babilon văpaia cuptorului au călcat-o și lăudând cântau, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, luminați fiind în muntele Taborului cu lumina slavei celei neapropiate. Apostolii Hristoase au greit, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, de suflarea dumnezeiescului glas, de norul cel răcoritor și de raza ta, Hristoase. Îndulcindu-se, apostolii au cântat, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, când te-a văzut Petru pe tine, Hristoase, în lumină neapropiată, strălucind în muntele Taborului, a grăit, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Cu Hristos începătorul vieții, fiind fiul lui Zevedeu, când a arătat el lumina chipului său, ei au cântat, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Tinerii evreilor au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală și focul în rouă l-au prefăcut cântând, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeule, în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Acum au fost văzute de apostoli cele nevăzute, dumnezeirea în trup în muntele Taborului, strălucind celor ce grăiau, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeule, în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Spăimântatul sau cu frică mirându-se de frumusețea dumnezeiești împărății în muntele Taborului, apostolii cântând, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeule, în veci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum cele neauzite s-au auzit că Fiul cel fără de Tată din Fecioară este mărturisit în chip slăvit de părintescul glas ca Dumnezeu și om același și în veci și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Nu prin înfiere, ci din ființă ești Fiul iubit al celui preanalt, tu cel ce mai dinainte ești și ai viețuit fără schimbare. Printre noi cei ce strigăm, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeule, în veci.

Tinerii în Babilon cu dumnezeiască râvnă fiind aprinși, îngrozirea tiranului și a păpăii bărbătești au călcat-o și în mijlocul focului fiind aruncați, rorându-se cântau, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce toate le poartă cu bunăvoință, Hristos, cu prea curatele sale picioare s-a suit în muntele Taborului, acolo mai mult decât raza soarelui, strălucind cu fața sa. Pe cei mai aleși din legea veche și din legea harului i-a arătat cântând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În slava cea neapropiată, arătându-se negreit în muntele Taborului, lumina acea necuprinsă și neapusă raza Tatălui și luminând făptura, i-a îndumnezeit pe oameni cei ce cântă, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu sfințită cuvință stând Moise și Ilie în muntele Taborului și chipul dumnezeiescului ipostas, luminat văzându-l, pe Hristos în părintească slavă strălucind cântau. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pentru dumnezeiasca vedere cea din nor s-a preamărit oarecând fața lui Moise, iar Hristos cu lumina și cu slava, ca și cu o haină, se îmbracă. Pentru că însuși fiind făcătorul lumii, luminează pe cei ce cântă, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Văzând ucenicii pe Hristos, înconjurat de nor luminos în Tabor, jos spre pământ priveau luminându-și mintea și îl lăudau pe el împreună cu Tatăl și cu Duhul. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. De 7 ori cuptorul, chinuitorul haldeilor l-a ars, nebunește pentru cinstitori de Dumnezeu. Dar văzându-i pe aceștia de o putere mai mare, mântuiți Făcătorului și Mântuitorului nostru au cântat. Tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare prea înălțați-L în toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Auzindu-te, Stăpâne, pe tine mărturisit de Tatăl, iar fulgerul feței tale cel mai tare decât vederea omenească, neputând răbda să-L vadă, ucenicii tăi au căzut cu frică la pământ, cântând, preoți lăudați-L, popoare prea înălțați-L pe Hristos în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pentru cei ce împărățesc, ești împărat prea frumos și pentru cei ce domnesc, pretutindene ești Domn, stăpânitor, fericit și locuind în lumina cea neapropiată, de care, mirându-se, ucenicii strigau, tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare prea înălțați-L întru toți vecii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca înaintea celui ce stăpânești cerul și împărățești peste pământ și peste cele de dedesubt, Hristoase, înaintea ta au stat apostolii de pe pământ și ca din cer Ilie Tezviteanul și Moise din morți, cântând cu un glas, popoare prea înălțați-L pe Hristos în veci, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele izvoditoare de lene au fost lăsate pe pământ de către cei aleși dintre apostoli. Iubitorile de oameni, când ți-au urmat spre dumnezeiasca viețuire cea mai presus de pământ, pentru aceasta, învrednicindu-se de dumnezeiasca ta arătare, cântau, popoare prea înălțați-L pe Hristos în veci.

nașterea ta nestricată s-a arătat, că Dumnezeu din coapsele tale a ieșit și s-a arătat purtător de trup pe pământ și cu oamenii a viețuit. Pentru aceasta, pe tine născătoare de Dumnezeu, toți te mărim. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, spăimântați fiind de acea nouă revărsare de lumină, dar îndată luminându-se ucenicii, au privit unul către altul și jos la pământ căzând, ție, stăpânului tuturor, s-au închinat. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Glas de Dumnezeu rostit din nor s-a auzit, întărind minunea că Tatăl luminilor grăia către apostol. Acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-L ascultați. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, lucruri noi și uimitoare văzând și glasul părintesc auzind în tabor, slujitorii cuvântului strigau, pe cetea chipului celui dintâi, acesta este Mântuitorul nostru. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, cel ce ești icoana neschimbată a celui ce este, pe cetea nemișcată și nestricată, Fiul, Cuvântul, înțelepciunea, brațul și puterea dreptei celui prea înalt. Pe tine te lăudăm cu Tatăl și cu Duhul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca să arăți lămurit a doua pogorâre a ta cea de negreit, când vei fi văzut ca Dumnezeu prea înalt, stând în mijlocul dumnezeilor, ai strălucit negreit în tabor apostolilor și lui Moise și lui Ilie. Pentru aceasta toți te mărim, Hristoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Veniți, popoare, ascultați-mă pe mine și urcați pe muntele cel sfânt, și mai presus decât cerurile să stăm ca fiind fără materie în cetatea Dumnezeului celui viu, și să privim cu mintea dumnezeirea cea fără materie a Tatălui și a Duhului, strălucind în Fiul unul născut, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îndulcit mai cu dorul tău, Hristoase, și mai schimbat cu dumnezeiasca ta dragoste, deci arde cu focul cel fără de materie păcatele mele și mă învrednicește ca să mă satur de despătarea care este întru tine, ca să-l tân, să preamăresc bunurile cele două veniri ale tale.

0: Preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahini și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamnește, Doamnește, Doamnește,
0: încă ne rugăm pentru fericiții și tuturor pomeniții ctitori ai sfânt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc ai

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Să plinim rugăciunea.

ochiul tău cel toate văzător, privești peste toată făptura, ție am plecat grumajii sufletului și ai trupului nostru și ne rugăm ție, Sfinte al Sfinților, întinde mâna ta cea nevăzută din Sfântul tău locaș și ne binecuvintează pe tot și orice am greșit, cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume. Al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Ca Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Căi aceeași mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea

cel ce în muntele Taborului s-a schimbat la față într-o slavă înaintea sfinților săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, încrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie săvârșim, ale Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, ale Sfinților Cuvioși Dorotei și ucenicul său Dositei, cei din Gaza, și ale celor din preună cu dânsi, a căror pomenire astăzi săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

A cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită însuși, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu.

tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne nădăjduim întru tine. A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purul.

ce și la 2 și la 3 care se unesc într-un numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile însuți și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: cu glas între Sfântul
1: și Dumnezeule, arătându-te nici doar pe slava ta pe
0: cel ce din neființă într-o ființă a
1: adus poate, nouă păcătoșilor, lumina
0: deci a zidit pe un păchipul și a se va
1: arăta rugăciunile născătoare de Dumnezeu, dătătorule de lumină slavăție.
0: Deci dai înțelepciunea și pricepere celui care cere și nu crește
1: de har născătoare de Dumnezeu picioare, că din tine are să vii soare de
0: pe Dumnezeu nostru. Minun pe cei din tunerii,
1: veselește-te și tu bătrânile drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robici, celor săraci, ocrotitori, neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutător, purtătorile de biruință, mare mucinice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea dezmierdării cei răvnitoare de cele pământești, înțelepțește trecând-o cu vederea, ai ridicat către lăcașurile dumnezeiești și izvor al tămăduirilor, ai lăsat credincioșilor preasfințit cortul tău, Maică prea lăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte să te doare cea încredințată Parascheva, nu înceta cu fervințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Întreaga ta viață fericită, Blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În munte te-ai schimbat la față, Hristoase Dumnezeule, și pe cât au putut ucenicii tăi au văzut slava ta, pentru că atunci când te vor vedea răstigniți să înțeleagă patima ta cea de bunăvoie și să propovăduiască lumii, că tu ești cu adevărat.

mulțime milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Lor adormiților, robilor tăi, a fericiților și pururea pomeniților, ctiturai sfânt locașului acestuia și a tuturor celor care li se face pomenirea la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte lor toate.

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, a fericiților și pururea pomeniților, ctitorilor sfânt locașului acestuia și ale tuturor celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește-ne în loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, care s-au pomenit, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață, făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
1: Rugați-vă cei chemați Domnului,
2: Doamne miluiește!
1: Cei credincioși pentru cei chemați.

Cel ce ai trimis mântuire neamul omenesc, pe unul născut Fiul tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, caută spre robii tăi cei chemați care și-au plecat grumaje înaintea ta și învrednicește-i la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește-i cu Sfânta ta sobornicească și apostolească Biserică.

primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne vrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și, auzindu-ne milostiv, să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Miluiește și ne păzește
1: pe noi,
0: Dumnezeule, cu harul
1: de toată necurăția trupului și a
0: Duhului,
1: să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osând înaintea Sfântului tău jertfelnic și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste, și în nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu Sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție.

vine cei legați cu pofte și cu desfătări trupești, nu este vrednic să vină să se apropie, să se slujească ție împărat în slavă. Căci a sluși ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, de cum și-a creu al nostru de și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujirea

și pe tine te rog, cel ce singur ești bun și bine cu el. Laudă, Spune, și inima, ne cugete viclene și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu

binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine păcătosul și nevrednicul tău, că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci. Cel ce primești și cel ce te întoarce, îți pasă Dumnezeu și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață.

0: Părinții slujitori ai acestei sfinte catedrale, pe binefăcătorii, ostenitorii și închinătorii acesteia, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe armata cea iubitoare de Hristos,

Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte catedrale, Veniamin, mitropolitul cu tot neamului cel adormit și pe alți ctitori, miluitori și binefăcători,

ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru

0: Asta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca să fim izbăviți noi de tot necazul.

și de folos sufletelor noastre și pacei lumii de la Domnul să cer. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cer. Vieții noastre, fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la fricoșătoare judecată a lui Hristos, să cerem. Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră,

slujbă de laudă, de la ceea ce te cheamă pe tine cu toată inima. Primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și o du la Sfântul tău jertfelnic. Fără nevrednici, ați aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne învrednicește să aflăm har înaintea ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Cu îndurările unui a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață.

Soțitorul, făcătorul cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponții Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a lăsat la ceruri și stade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc, îmbătesc pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața.

toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea, mulțumim ție și unul a născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ne s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit, a o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând.

Veți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de dreapta și de cea de a doua slăvită iarăși venire,

0: peste noi și peste acest an. Și tu adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, pe amândouă sfinte.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin.
0: Te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriari, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Rămâieți, aducem ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care, primind-o în jertfelnicul tău cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul prea Sfântului tău Duh.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintele tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul de toate orașele și sănătății ce vă de cei ce pătimesc, de cei ce și fac bine în Sfintele tale biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale.

0: Dar orice s-a adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim

0: Pe bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: La altă vreme a vieții noastre în pace și trupocăința o săvârși de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoare judecata lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Predicește-ne să ne împărtășim ale acestei sfinte și duhovnicești mese spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice.
3: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

binele Domnului, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce-și doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

împreună cu noi ești. Ne vrednicește prin mâna ta cea puternică a ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul.

0: În ziua 13 a lunii august, mutarea moaștelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul,
1: Hristos,
0: pomenirea vieții și pătimirii Sfântului Maxim Mărturisitorul s-a făcut la 21 ianuarie. Astăzi prăznuim aducerea în Constantinopol a Sfintelor lui Moaște. Este știut că Sfântul Maxim Mărturisitorul, marele luptător pentru dreapta credință, a fost surghiunit de împăratul Constanț al II-lea în anul 662, pe coasta de răsărit a Mării Negre. Acolo Sfântul Maxim cu limba și cu mâna dreaptă tăiate s-a mutat la Domnul în urma chinurilor suferite în același an la 13 august, la vârsta de 82 de ani, fiind înmormântat într-o mănăstire. Mai târziu, când ereticii au fost înfrânți și pacea domnea iarăși în sânul bisericii, moaștele Sfântului au fost aduse cu mare cinste de la mănăstirea unde a fost înmormântat la Constantinopol. În această zi, cuvânt din pildele lui Solomon: Fiul meu, să nu te asemeni oamenilor celor răi, nici nu dori a fi în tovărășia lor, pentru că minciuni cugetă inima lor și buzele lor grăiesc lucruri nelegiuite. Cu înțelepciune se ridică o casă și cu chipzuială se întărește și prin știință se umple cămările ei de toată avuția cinstită și bună. Mai puternic este un înțelept decât un voinic și omul priceput decât unul plin de putere. Înțelepciunea și gândul bun stau la poarta înțelepților și înțeleptul nu se abat la legile Dumnezeu și se sfătuiește în adunări. Cei neîncercați se întâlnesc cu moartea și moare în păcate cel fără de minte. Să nu te scumpești, ai izbăvit pe cei duși la moarte și ai răscumpăra. Iar de vei zice, nu știu pe acesta, să știți că Domnul știe inimile tuturor. Și cel ce a dat suflare tuturor, acela știe toate și va răspăti fiecăruia după faptele lui. Fiul meu, înțelepciunea este dulce ca mierea, dacă o vei afla, va fi bună moartea ta și nădejdea ta nu te va părăsi. Dacă cel drept cade de 7 ori și tot se scoală, cei fără de lege se poticnesc în nenorocire. În această zi, cuvânt al Sfântului Simeon cel Nou: Mulți au fericit viața pusnicilor, iar alții viața de obște, iar alții pe cei care s-au făcut povățuitori ca să înțelepțească și să învețe pe oameni și să așeze mănăstiri în care în multe feluri să se hrănească și trupește și duhovnicește. Eu însă nu fac deosebire între acestea, nici nu laud pe una, nici nu defaim pe cealaltă, ci întotdeauna și în toate lucrurile laud de 3 ori fericita viața, cea pentru Dumnezeu și în Dumnezeu. Căci după cum viața omenească este alcătuită dintre diferite meșteșuguri, unii lucrând una, iar alții altele, și așa își împlinesc oamenii nevoile, dând firii trupești cele de trebuință, luând unul de la altul, tot astfel se pot vedea și la cei duhovnicești, adică unul se nevoiește la acest fel de viață, iar altul la faptă bună și așa își aduc viața lor pentru Dumnezeu și în Dumnezeu. Însă în privința acestor două feluri de viețuiri, toți gândesc la fel și anume la chipul Domnului nostru Iisus Hristos, omul ceresc și Dumnezeu îmbrăcat în omul cel pământesc și cuvântător. Căci omul chipul celui ceresc purtând și fiind bărbat desăvârșit al deplinătății în Hristos, poate să povățuiască la calea dumnezeieștilor porunci ale lui Hristos. Iar cel care nu cunoaște această taină, aceluia mai de folos este ca să fie povățuit el decât să povățuiască el pe alții spre pierzare. Însă pe cei care se apropie cu o sârdie, Dumnezeu nu-i lasă să cadă de tot, ci văzându-i neputincioși, lucrează împreună cu ei și le ajută, iubindu-i pe ei și vrând să le întindă lor mâna puterii de sus și să-i ridice la sine. Și astfel le ajută și la arătare și în taină, prin înțelegere și neștiut, până ce vor urca toată scara și se vor apropia de El, și toți prin toate vor fi una și vor ajunge la uitarea tuturor celor pământești și pe El. Unul îl vor cunoaște ori în trup, ori afară de trup, nu știu, și rămânând împreună cu El, vor primi negrăitele bunătăți. Să nu-ți strici rânduiala și viețuirea când vrei să zidești pe aproapele. Vezi, dar, că lucrul acesta este înfricoșător și nu este deloc lesnicios. ca nu cumva ajutându-l pe aproapele să strici rânduiala ta și nici așezarea aceluia să nu poți să o zidești și să o vindeci. Cel ce se teme de Dumnezeu nu se teme de năvălirile diavolilor, nici de neputincioaselor porniri, nici de certarea oamenilor celor vicleni. Căci precum o văpaie de foc mistuiește totul în locuri nepătrunse și neluminoase, fie noapte, fie zi, tot așa razele Dumnezeiescului foc, care se trimite în chipul focului de către Domnul, gonesc de la noi pe diavoli care fug ca să nu fie arși de el. Așadar, unele puteri sunt de la noi, iar altele ni se dă nouă de sus de la Dumnezeu. Pe cât ne curățim prin ostenele sfințite, pe atâta ne luminăm cu lumina umilinței, și pe cât ne luminăm, pe atâta ne curățim cu lacrimile, adică cu una ostenindu-ne de bunăvoie, iar pe cealaltă primind-o de sus. Căci unde este smerenia adâncă, acolo sunt lacrimi din destul, și unde sunt acestea, acolo este și venirea Sfântului Duh. Iar acesta venind prin ajutorul cel de la Domnul, se face toată curăția și sfințenia. Și văzut este omul acela de Dumnezeu și Dumnezeul cercetează pe el. Căci zice, spre cine voi căuta, fără numai spre cel blând și smerit, ci spre cel ce se cutremure de cuvintele mele. În această zi învățătură a Sfântului Ioan Gură de Aur pentru umilința sufletului, să stea scrise întotdeauna în gândul tău tainele acelea despre înfricoșătoarea a doua venire, adică judecătorul cel înfricoșător șezând pe scaun, cărțile deschise, faptele cele ascunse care se vor vădi, desfrânările, furturile, lăcomiile, clevetirile, învidiile, războaiele, bagiocurile. La acestea toate să te gândești, iubitule, încă și la acestea să iei aminte. Râul cel clocotitor al focului nestins, mulțimile nenumărate de îngeri care stau împrejurul tronului ceresc și tot neamul omenesc întrebat și dând răspuns de cele făcute, drepții despărțindu-se de cei păcătoși. Așadar, să zicem și cele ce se vor întâmpla drepților atunci, căci blândețile, dreptatea, înțelepciunea, milostenia, răbdarea în primejdii și toată adunarea faptelor bune avându-le, acestea îi vor duce în împărăția cerurilor. Și după cum rădăcina tuturor acestor răutăți este postul, asemenea și rădăcina tuturor acelora este îndestularea. Și nu se cade a grăi de rău pe omul cel drept, iar cei ce blesteamă și urăsc pe robul lui Dumnezeu greșesc înaintea lui Hristos. Căci sufletul care caută să placă oamenilor și dorește slavă de la ei, nu va vedea împărăția cerurilor, chiar de ar face și lucruri bune. Prin trei lucruri poate sufletul să se lipească de Dumnezeu, prin căldura credinței sau prin frica lui Dumnezeu sau prin învățătura Domnului. Înălțimea faptelor bune este a răbda cu bucurie minciunile și clevetirile, fiindcă cel cu adevărat smerit cu gândul nu se tulbură când este asuprit, nici nu se răzbună pentru că este asuprit, ci primește clevetirea ca și când ar fi adevărată. Și nu caută să se certe cu oamenii că l-au clevetit și își cere întotdeauna iertare. Iar unii și-au pus și nume de bagiocură, deși nu erau nici de cum vrednici de ocară. Iar când vrei să faci începătură la lucrul lui Dumnezeu, socotește mai întâi că nu ai de trăit veșnic în lumea aceasta, căci nădejdea pusă numai în viața aceasta slăbește mintea. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog, ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale, celei de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Împărtășește.

0: ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție,
2: Doamne, păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvitei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: El ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace, lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Pe toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este coborându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Amin.
0: Haru că sunt.

Dorotei și Dositei din Gaza și ale celor dinpreună cu dânsii, s-a pus înaintea ta de către robii tăi încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile tale cele veșnice pentru rugăciunile preacurate, stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, ale Sfinților Cuvioși Dorotei și Dositei, a căror pomenire astăzi o săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh. Acum

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, coasă har și coasă iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Domnului și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte binecuvintează!
0: Cel ce în muntele Taborului s-a schimbat la față într-o slavă înaintea Sfinților Săi Ucenici și Apostol Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, ale Sfinților Cuvioși Părinți Dorotei și ucenicul său Dositei cei din Gaza și ale celor dinpreună cu dânsi, a căror pomenire astăzi săvârșim, ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinți

0: Slăvit este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slăvăție Dumnezeu nostru, slăvăție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pe pretindeniești și toate le împlinești, vistierul bunătăților, strădătorule de viață, vină și te sălăștuiești într-un noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Miluiește-ne.

0: Pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepând ne dă niciun răspuns această rugăciune, aducem ție ca unui stăpân. Noi, păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pămâni fără de legile noastre, ci caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschid o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoie. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și și-a de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vie și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc când botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
1: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale. În mardaruri ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri de bucurie, Te-au încununat pentru vredniciile Tale. Că femeiestru purtând și fire slăbănoagă, ești știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin bună înțelepciune, pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminare celor nepricepuți, bucură-te, scăpare celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna coroniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta ne depărtăm, să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, aliluia!
2: Aliluia!
1: Prea cinstită fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, pentru precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuită a vistiriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temerie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare vânduvelor, bucură-te, învingătoare dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Spre tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu. În bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
2: Aliluia!
1: Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului ei, răsărit dintr-o alesare cu bucurie, te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea îndestula propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce ne-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereșilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoare săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni, datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoare noastră, Sfântă, ți le aducem spre iertare păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, Aliluia!
2: Aliluia!
1: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plata cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinare relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșii lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre, spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor. Cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire, aliluia,
2: aliluia.
1: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și le-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoare cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăsa credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare ei vrednică, bucură-te, că prin trânsa, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te, că prin trânsa te-ai făcut lui Dumnezeu Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoare a cereștii mării. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea aliluia!
2: Aliluia!
1: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici ajutor omenesc, de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată. Până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi, vai de ticăloșia noastră! Nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să scântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, deci și noi, arătându-ne mulțumitor pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne îmbucurăm și să cântăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia.
2: Aliluia.
1: Nelegirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape în nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată unde toți ne prigonesc. Toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice. Ca să te preamărim, bucură-te, mijlocitoare celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, continuirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoare celor slabi, bucură-te, stârpitoare răutăților, bucură-te, izvorătoare milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia.
2: Aliluia.
1: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care se aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoare creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoare sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste viacuri, bucură-te, propovăduitoare dreptei credințe, bucură-te, surpătoare a eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru această mărire a aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
2: Aliluia!
1: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă, văzând slavă lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi, asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârbitoare a insectelor rădăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale precuvioasă, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră, pentru păcatele noastre cele multe? Deci, împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
2: Aliluia!
1: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare, pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă al cu cerșetorului, venind de la biserică, ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci, cu smerenie, dobândind cele prea înalte, de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei. Bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palat al nevinovăției. Bucură-te, scaunul domniilor. Bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită. Bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare celor ce ne miluiesc, Bucură-te întăritoare celor ce ne slujesc, bucură-te luminătoare celor ce ne mângâie, bucură-te împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc.

0: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoșii, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins, și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine. Rugăciunea aceasta, pe lângă care îți aducem mijlocitoare și pe Maica noastră, Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către Tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați ne depărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă Tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștere Tale. Deci Te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, încomoară nedeșertată, bucură-te, maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mânghierea noastră privindu-te, cu noi rămânând, ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cumprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te, și lui Dumnezeu lauda cea cerească, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile Tale starea cea de dreaptă în ziua judecății prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească. Bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, dămăduitoare rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoare și a mea smeritului păcătos, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fără rugăciunea noastră sfântă. Și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale. Și slava lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia, aliluia, aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale. Și slava lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia, aliluia, aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și

Doamne Dumnezeul nostru, tot cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesucutințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta, prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, care din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea Sfânt numele Tău.

0: și se va deschide.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
2: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop, vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Deodor și Siluan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Iochimia, Febe, Epiharia și Neftaria, Rasoforile, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenii, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, toți cei care s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic și toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Cela ce răsar soarele tău peste cei buni și peste cei răi și dai ploaie peste cei drepți și peste cei păcătoși, caută spre noi cu milostivire și cu bunătatea ta înmulțește semințele și roadele pământului, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi care călătoresc și iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriilor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi. Și ca un bun iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică din patul durerii. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Stăpâne, iubitorile de oameni, cel ce te-ai rugat pentru cei ce te-au răstignit pe tine, pe vrăjmașii care ne supără, întoarce-i de la răutatea lor către viața cea cu fapte bune, ca să nu piară niciunul din pricina noastră, ci toți în pocăință să ne mântuim, ne rugăm ție, iubitorile de oameni, iubitorule de suflete, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, ne trecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor tăi robi și arată spre noi, spre toți mila ta cea bogată, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Doamne, Dumnezeu nostru, dăruiește robilor tăi pomeniți să aibă dragoste nefățarnică față de aproapele, îmblânzește cu harul preasfântului tău Duh și învăpăiază, Stăpâne, sufletele și inimile lor cu dragostea cea către tine și a unuia către altul. Ne rugăm ca unui milostiv de grab ne auzi și miluiește-i pe dânsii.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
2: ca niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi pomeniți și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfântrocașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
2: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
2: Cel ce în muntele Taborului s-a schimbat la față într-o slavă înaintea sfinților săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru milu.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pe tine ne ești, pe toate le primești. Misterul bunătăților și dătătorului de viață, vină și te sălășluiești într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne ispitește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt lucrașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat case și turturea cui bândeși va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul în inima sa a pus în valea plângerii în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge, vor din putere în putere. Arătase va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea. Ascultă Dumnezeul lui Iacov, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bine este o zi în curțele Tale decât mie în altă parte, ale să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât o locui în locașurile păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întorsărubim lui Iacob, iertate fără de lege poporului Tău. Acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întors-te de către ițimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare învește vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dări viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă, auzi voi ce va grăi într-un mine Domnul Dumnezeu. Că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău. Că spre Tine, Doamne, îmi ridica sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului mi-am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici faptele nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, cel ce faci minuni, ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au scolat asupra mea și adunarea celor Tale căuta sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Că cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Că cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Imbatu-Te-le față, Munte Hristoase, Dumnezeule, arătând ucenicilor Tăi slava Ta pe cât li se putea, să lucească și nouă păcătoșilor lumina Ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, Dătătorile de lumină, slavă Ție. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-le putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de nenoasă și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. În munte Te-ai schimbat la față, Hristoase Dumnezeule, și pe cât au putut ucenicii Tăi au văzut slava Ta. Pentru că atunci când Te vor vedea răstigniți să înțeleagă patima Ta cea de bunăvoie și să propovăduiască lumii că Tu ești cu adevărat rază Tatălui. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milostere, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primești și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează! Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignit al Harului cel binecunoscător, intrare în Rai ai făcut și cu moarte pe moarte sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vreni să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului. Iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.
1: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează-ți fete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotara ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Sătura se vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo păsările și vor face cui, blocașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, pâile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplută s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc trătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari, acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia!

0: biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat,

Poruncească pământului să răsară roade spre veselia și hrana poporului său, verdeață spre folosul oamenilor și iarba animalelor Domnului, să ne rugăm. Pentru ca milostivul nostru Dumnezeu să caute spre strigarea, plângerea, suspinarea și rugăciunile cele de umilință.

0: să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
0: Preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară,

0: Casa noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Cine va grăi puterile Domnului, va face auzite toate laudele Lui. Fericiți cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea, adu-ți aminte de noi, Doamne, într-o bunăvoința Ta față de poporul Tău, cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta, ca să vedem într-o bunătăți pe aleșii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău și să ne lăudăm cu moștenirea Ta. Ca să vedem într-o bunătăți pe aleșii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău și să ne lăudăm cu moștenirea Ta, păcătuit am ca părinții noștri, nelegiuit am făcut am strâmbătate. Părinții noștri în Egipt n-au înțeles minunile Tale, nu și-au adus aminte de mulțimea milei Tale și Te-au amărât când s-au suit la Marea Roșie. Dar i-a mântuit pe ei pentru numele Său, ca să facă cunoscută puterea Lui, și a certat Marea Roșie și a secat-o, și i-a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustie. El i-a scos pe ei din mâna celor ce-i urau și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului și i-a acoperit apa pe cei ce-i asupreau pe ei, niciunul din ei n-a rămas. Și au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudă Lui, dar degrabă au uitat lucrurile Lui și n-au suferit sfatul Lui. Și au fost cuprinși de mare poftă în pustie și au ispitit pe Dumnezeu în loc fără de apă și le-a împlinit cererea lor și a săturat sufletele lor. Și au mâniat pe Moise în tabără și pe Aaron, Sfântul Domnului, s-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și a acoperit adunarea lui Aviron. Și s-a aprins foc în adunarea lor, văpaia ars pe păcătoși și au făcut vițel în Horeb și s-au închinat idolului. Și au schimbat slava Lui într-o asemănare de vițel care mănâncă iarba, au uitat pe Dumnezeu care i-a izbăvit pe ei, care a făcut lucruri mari în Egipt, lucruri minunate în pământul lui Ham și înfricoșătoare în Marea Roșie. Atunci a zis să-i piardă pe dânsii și ar fi pierdut dacă Moise, alesul Lui, n-ar fi stat înaintea feței Lui, ca să întoarcă mânia Lui și să nu-i piardă. Apoi au disprețuit pământul cel dorit și n-au crezut în cuvântul Lui, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat glasul Domnului. Atunci El a ridicat mâna Sa asupra lor ca să-i doboare pe ei în pustie și să doboare sămânța lor într-un neamuri și să-i risipească pe ei în toate părțile. Au jertfit lui Baal pe ori și au mâncat jertfele morților și l-au întărătat pe el cu faptele lor și au murit mulți dintre ei, dar a stat Fineez și l-a îmblânzit și a încetat bătaia. Și i s-a socotit lui într-o dreptate din neam în neam până în veac, apoi l-au mâniat pe el la apa certării și Moise a suferit pentru ei, că au amărât Duhul Lui și a grăit nesocotit cu buzele Lui. N-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și au deprins lucrurile lor și au slujit idolilor lor și s-au smintit. Și au jertfit pe fiilor și pe fetele lor demonilor, au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și al fetelor lor pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit cu lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor. Atunci s-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului Său și a urât moștenirea Sa și a dat pe ei în mâinile neamurilor și au stăpânit pe ei cei ce urau pe ei. Vrăjmașilor i-au asuprit pe ei și au fost înjosiți sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au amărât pe el cu sfatul lor și i-au umilit pentru fără de legile lor. Dar Domnul i-a văzut când se necăjeau ei, a auzit rugăciunea lor și și-a adus aminte de legământul Lui și s-a răzgândit după mulțimea milei Sale. Și le-a dat să găsească milă înaintea celor ce i-au robit pe ei. Mântuiește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și ne dă... Și ne adună dintre neamuri ca să lăudăm numele cel sfânt al Tău și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel din veac și până în veac. Tot pământul să zică amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui, să spună cei izbăviți de Domnul pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmașului, din țări a adunat pe ei de la răsărit și de la apus. De la miază noapte și de la miază zi rătăcitau în pustie, în pământ fără de apă, și cale spre cetate de locuit n-au găsit. Erau flămânzi și însetați, sufletul lor întrân și se sfârșea, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și i-a povățuit pe calea dreaptă ca să meargă spre cetate de locuit. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. S-a săturat suflet însetat și suflet flămând, au umplut de bunătăți, ședeau în întuneric și în umbra morții, erau ferecați de sărăcie și de fier, pentru că au amărât cuvintele Domnului și sfatul celui prea înalt au întărătat. El a umilit într-o osteneli inima lor, slăbit au și nu era cine să le ajute. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit și i-a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, că a sfârmat porți de aramă și zăvoare de fier afrânt și a ajutat să iasă din calea fără de legii lor, că pentru fără de legile lor au fost umiliți. Urâta sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Trimis-a cuvântul său și i-a vindecat pe ei și i-a izbăvit pe ei din stricăciunile lor. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Și să-i jertfească Lui jertfă de laudă și să vestească lucrările Lui într-o bucurie, cei ce se coboară la mare în corăbici, cei ce își fac lucrarea lor în ape multe. Aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui într-o adânc. El a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării. Se urcau până la ceruri și se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor într-o primejdie încremenea, se tulburau și se clătinau ca un om beat și toată priceperea lor a pierit. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit și a poruncit furtunii și s-a liniștit și au tăcut valurile mării și s-au veselit ei că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățuit pe ei la limanul dorit de ei. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Înălțați-L pe El în adunarea poporului și în sfatul bătrânilor lăudați-L pe El, prefăcut a râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat. Și pământul cel roditor în pământ sărat, din pricina celor ce locuiesc pe El. Prefăcut a pustiul în iezeri de apă, iar pământul cel fără de apă în izvoare de apă și a așezat acolo pe cei flămânzi și ei au zidit cetăți de locuit. Și au semănat țarine și au sădit vii și au strâns belșug de roade și i-a binecuvântat pe ei și s-au înmulțit foarte și vitele lor nu le-a împuținat. Și iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsarea necazurilor și a durerii, aruncată dispreț asupra căpeteniilor lor și a rătăcit pe ei în loc neumblat și fără de cale. Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire. Vedea vor drepții și se vor veseli și toată fără de lege aș va stăpa gura ei. Cine este înțelept va păzi acestea și va pricepe milele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea, cânta voi și voi lăuda într-o slava mea. Deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, deșteptă-mă voi dimineața, lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi ție între neamuri. Că mai mare decât cerurile este mila ta și până la nori adevărul tău, înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta, ca să se izbăvească cei iubiți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi, Dumnezeu a greit în locul cel sfânt al său. Înălța-mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucotul voi măsura. Al meu este Galaadul și al meu este Manase și Efraim, sprijinul capului meu. Iuda, împăratul meu, Moab, vasul nădejdii mele, spre Idumea voi întinde încălțămintea mea, mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetate întărită, cine mă va povățui până în Idumea? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi, oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor ca să ne scoți din necaz, că deșartă este izbăvirea de la om, că Dumnezeu... Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Dumnezeule, lauda mea nu ține sub tăcere, că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis. Grăita-o împotriva mea cu limbă vicleană și cu cuvinte de ură m-au înconjurat și s-au luptat cu mine în zadar. În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam. Pusau împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de dreapta lui, când se va judeca să iasă osândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat. Să fie zilele lui puține și dregătoria lui să o ia altul, să ajungă copiii lui orfan și femeia lui văduvă, să fie strămutați copiii lui și să cerșească, să fie scoși din curțile caselor lor, să smulgă cămătarul toată averea lui, să răpească străinii ostenelile lui, să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui miluitor, să piară copiii lui și într-un neam să se stingă numele lui. Să se pomenească fără de legea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă, să fie înaintea Domnului pururea și să piardă pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă și a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel smerit cu inima ca să-l omoare. Și a iubit blestemul și va veni asupra lui și n-a voit binecuvântarea și se va îndepărta de la el. Și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină și a intrat ca apa în lăuntrul lui și ca un de lemnul în oasele lui, să-i fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care se încinge. Aceasta este lucrarea celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și grăiesc rele împotriva sufletului meu, dar Tu, Doamne, fă cu mine milă pentru numele Tău, că bună este mila Ta. Izbăvește-mă că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat în lăuntrul meu, ca umbra ce se înclină m-am trecut, ca bătaia de aripi al lăcustelor tremur. Genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a istovit de lipsa unt de lemnului și eu am ajuns lor o cară, m-au văzut și au clătinat cu capetele lor. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila Ta și să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească, să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu o cară și cu rușinea lor ca și cu un veșmânt să se învelească. Lăuda voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multor al voi preamări pe El, că a stat de-a dreapta săracului ca să izbăvească sufletul lui de cei ce-l prigonesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

Doamne, Doamne, sfrață curii mele, să se dă îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra rântul de lemn al păcătosului să nu îngă capul meu. Încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor prăbușească-se de peste încă judecătorilor. Auzise-vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ sau rupe pământ. Ușitul sau oasele lor lângă iad. Către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am adăștit să mie și sufletul meu. Păzește-mă de cursa întinsă mie și de sfintele celor ce fac fără de lege. Cădea vor în grazul lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintre mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Vata în seama de dreapta și am privit cine era cine să mă cunoască. Ferit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții prin ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luarea aminte la glasul rugăciunii mele.

cu mina lina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind de la Apostolul Soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea să lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață,

0: părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțuiește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Miluiește!
1: Toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
2: Amen.
1: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
2: Amen.
1: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere.
2: Amen.
1: Și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, o săvârșit, de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
2: Doamne!
1: Preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născător.

de oameni și-au plecat capetele și și-au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducerea minte.

0: acum liberează pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzând ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și puturea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără drecile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră, cea spre ființă de nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

0: preoți, erodiaconi, diaconi, monac și monachii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitura ai sfânt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte.

0: Este Dumnezeule, Sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Ca Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut.

0: Părinte binecuvintează!
1: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruințe ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Proroc Mihaia și ale celor dinpreună cu dânsul, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să-mi intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea calcă în picioare, făcându-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Înfinte Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu ți-ntoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Că să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate distrăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție.

mă, Dumnezeule, după mari mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înainte ta am făcut, așa încă dreptește-o într-o cuvintele tale și biritor când vești de catul, că iată, într-o fără de lege mă zămislit și în păcate mă născut maica mea. Că iată adevărul la iubit cel din arătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți spălat, mă vei și mai virtuos decât zăpadă, mă vei albi auzul, mei vei da bucurie și veselie bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată, zidește într-o mine Dumnezeule. Și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și necredincioși la tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. De fi voit jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot, nu le vei binevoie, jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Vă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoie jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău jertfă.

0: rugămune ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul.

și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul. Și s-a

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea creștinilor ortodoxi și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor întrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților bunbiruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinți ai noștri, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Joachim și Ana, ale sfântului proroc Mihaia și ale celor dinpreună cu dânsul, a căror pomenire săvârșim și pentru rugăciunea

lor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Curate Maicii sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor, părinții ai noștri, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Apa trecând-o ca pe uscaci din răutatea egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului stând-o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat și Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetarea linele e cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulce și vicleșuri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește într-o dragoste Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot feluri de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi în mulțimea păcatelor mele fără de pârâș și mai înainte de judecată de judecat și o sândiți un tiou ticălosul și ție Mântuitorului tuturor strig. Fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria întunericului întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă, îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robite, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară părătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiește bolile noastre, cele sufletești și trupești. Pururea pomenită. Și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de strigăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit Dumnezeirea Ta. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe bine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile Tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninatele potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele.

Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău preanalt. Pacea Ta dă-ne nouă, iubitorile de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile Tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad, și ca eu n-am, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune, dar Tu, picurând roa milei Tale, de toată greutatea stăpâne, le vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă, cu rugăciunile Tale mântuiește-mă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău. Căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Pururea Fecioară, de multă lipsă a slăbit puterea mea, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robite născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă Fecioară apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că ocrotirea Ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul, subțiindu-ți gândul către Dumnezeu, sus L-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum Te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele Tău întru tot neamul și neamul, ascultă fiică și vezi și pleacă urechea Ta și uită poporul Tău și casa părintelui Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva milostivei curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale curățește toate fără de legile noastre. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pentru acestea, ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum, trebuindu-mi ajutorului, al cere, nu îndrăznesc, ci Tu, Preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon, oarecând cu credința treimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul ca lutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale curată, la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc, fără de cale, să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin.
Cu puterea ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbănogit, întărește-l. Că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați într-o toți vecii. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă treime, în singură ființa dumnezeirii toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe împăratul ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenirile preacuvioase, Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem puternice ție. Și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noianuri de vindecări pe Dumnezeu.

că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, că oricine cere ia, cel care caută află.

0: Pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei Hrisostom Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie Teodosie Deodor și Siluan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconi Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforle, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, toți cei care se pomenesc la acest jertfelnic și toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Cel ce ridici norii de la marginile pământului și fulgerile spre ploaie le-ai făcut, poruncește acelora să trimită ploi liniștite și roa aducătoare de roadă pe pământ. Cu lacrimi ne rugăm ție ca unui bun auzi ne de grab și cu milosivire ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milosivire spre robii tăi care călătoresc și iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriilor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi. Și ca un bun iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie și de grab, ridică-i din patul

0: Porunca ta, Mântuitorule, ca să iubim pe vrăjmașii noștri și bine să facem celor ce ne urăsc pe noi după putere să o plinim. O din adinsul ne rugăm, întoarce ca un milostiv vicleșugul tuturor vrăjmașilor noștri în dragoste și în păcare și spre toată bunătate, argându-l spre biserica ta, ca nu în răutățile lor să piară, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Precum ai ascultat cu milosivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-a arătat lor marea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor tăi robi și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată.

0: Doamne Dumnezeul nostru, dăruiește robilor Tăi pomeniți să aibă dragoste nefățarnică față de aproape, îmblânzește cu harul preasfântului Tău Duh și învăpăiază, Stăpâne, sufletele și inimile lor cu dragostea cea către Tine și a unuia către altul. Ne rugăm ca unui milostiv de grab ne auzi și miluiește-i pe dânsii.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Niște robi nevrednici, cădem către Tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii Tăi și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia Ta, că numai Tu singur, Bunule și Știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor Tăi.

0: Că ne rugăm pentru ca să se păzească sunt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și les neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

venită mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cel ce este într-o lumina cea pură fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu,

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, a faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn în celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea, arată-mi cale pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, l-au întâmpinat către dimineață căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O

a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat, și să plângem și să strigăm: O Stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți ridicare!